0: Onda Vasca Conecta.
1: Audifonak promo indike utxerreta.
2: Txikito bat. Bi txikito eta pintxo bat.
3: Ez zuzulean bezala ditzan, zuretzat eta zure potxikorako irtenbidea daukagu. Begiran, entzumena aztertuko dizugu zuzeu izaten jarrai dezazun. Hernani, Urbieta kalea 8, zure zain egongo gara. Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltsoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
4: Memora Gabarrari behiatokia, Hondarribiko behiatoki bakarra. Laguntasuna, babesa eta bakea ematen duen ingurune batean dago. Memora Gabarrari behiatokia, zugandik hurbilden bakarra. Izan ere, guretzat, Hondarribiko familiengandik gertu egotea, zerbitzu bat baino zerbait gehiago da. Konpromiso bat da.
5: Aldazortz klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz klinika odontologia etikoa, RPS 128/24.
0: Onda Vasca Conecta.